0: eru trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras. Haugen Maskinservice, vi utför saksyn och kontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Dörrar går i lås, klockan tickar. Nu gäller det att hålla det här kallt. Skylte ledtrådar, mystiska koder och uväntade överraskelser väntar runt kvart i hörnet. Du kan leta, tänka kreativt och samarbeta. För tid är den ut. Samla vänner, familj eller kollegor och utfordra dig själv hos Ålesund Escape Games. Klarar du att lösa mysteriet och finna vägen ut i tiden? Beställ upplevelsen nu på alesundescape.no. Ålesund Escape Games. Spänningen har startat i det dörra lätt igen.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre de matteleksene.
3: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
3: Ja.
5: Ja.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
6: Om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
8: Velkommen til høstfest på Ålesund Storsenter fra torsdag 15. til lørdag 17. oktober. Vi byr på gode tilbud og spennende stempeljakt. Samle 4 stempel fra ulike butikker og bli med i trekningen av et gavekort. Ta turen og finn dine høstfavoritter hos Ålesund Storsenter. Hjertet av sentrumshandelen.
9: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.

0: presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är vägnyheterna. En person är pågrepet efter att två personer blev knivstukket i Sandefjord i natt. En av dem är flyttad till Ullevål sjukhus med okänt skadeomfång, medan den andra behandlas för lättare skador. Politiet utelukker inte ytterligare pågripelser. President Donald Trump säger han aldrig ville sända amerikanska soldater för att angripa Grönland. På ett valgmöte i Arizona igår la han skylden på fake news.
2: You know, they took a lot of heat from the fake news back there. They said, what a terrible way to talk about Greenland. This is terrible. Remember they thought I was going to send my military out to attack Greenland. I wasn't.
1: I Mexiko har dødstallet etter det tropiske uværet Rachel nå steget til 8. Fortsatt to personer savnet, og både hæren og marinen fortsetter letingen, opplyser meksikanske myndigheter. Bodø Glimt gjorde nok en Champions League-bragd da de slo Borussia Dortmund 1-0 på Aspmyra i går. Trener Kjetil Knudsen

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 8.
1: Här är VG-nyheterna. Personer som läcker upplysningar om amerikanska militäroperationer borde skjutas, det sa president Donald Trump under ett valgmöte i Arizona. En anonym kilde ska angivligen ha gett journalister tidpunkten för amerikanska angrepp mot iranska atomanlägg.
2: In the old days we used to shoot leakers, you know, when to me they're the scum of the earth. The leakers are the scum of the earth.
1: Donald Trumps färske pressetalsperson Kate Zachariah hävdar att hon är advokat utan att vara registrerad någonstans i USA.
3: Under sin första pressebriefing i det vita huset på tisdag blev Zachariah spurt vilken delstat hon hade tagit advokatexamen i. Då jag flyttat till Kina, svarade hon då. Kinesisk lov kräver emellertid att advokater är kinesiska statsborgare, något Zachariah inte är. Detta handlar om tillit till offentliga tjänstepersoner, det säger juristprofessor Nick Jefferson.
1: Reporter André Ödeby. Två personer blev drept i ett russiskt luftangrepp i Ukraina i natt. Angreppet skedde i regionen Dnipropetrovsk, sørøst i landet, skriver guvernören på Telegram. I Brasil leder senator Flavio Bolsonaro så vidt over sittende president Lula da Silva på en ny meningsmåling før andre valgomgang 25. oktober. Bolsonaro får 46%, mens Lula får 44%. I studio Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
4: Fra 1. april neste år blir det krav om elektronisk sporing på alle norske fiskebåter, også fartøy under 8 meter, melder Fiskeridirektoratet i en pressemelding. Systemet skal automatisk sende informasjon om båtens posisjon, kurs og fart til Fiskeridirektoratet. Målet er å sikre bedre kontroll med

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 10.
1: Här är vägnyheterna. Utvalget som har genomgått oljefondets etiska ramverk öppnar för att investera i västliga sällskaper som lager atomvapen. Finansminister Jens Stoltenberg är enig i att terskelen för utlokkelse bör vara hög.
2: För ett fond som inte kan vara investerat i världens största sällskaper kan vanskligt få bli ett globalt indexnärt fond.
1: Etikrådet vill bestå, men det är Norges bank som vill ha makten till att utelukke sällskaper, säger utvalgsledare Svein Gjedrem.
3: De ska ge risikovurdering, men det är Norges bank som ska besluta virkemedel, bland annat med bakgrund i etikrådets vurderingar.
1: Rysslands säkerhetstjänst FSB har pågrepet en svensk statsborger, upplyser de. Svensken ska ha krysset gränsen till Ryssland olovlig. FSB hävdar också att den svenska statsborgeren har kämpat för Ukraina och anklagar dem för att ha planer om sabotage. Tidigare Molde-trener Bo Johansson är död, 83 år gammal. Han tog fotbollklubben till cupguldet i 2005. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
4: Nå klokka 10 slapp Momentum med 4 nye artister til neste års Ålesund Live. Ramon, Maria Mena, Zimmermann og Kjartan Lauritsen skal alle spille på fredag 18. juni. Fra før er det allerede klart at Tobias Sten spiller fredagen. På lørdagen er det Karpe som topper programmet. Flere artister vil bli sluppet til festivalen i tida fremover. Og fra april neste år blir det krav om elektronisk sporing på alle norske fiskebåter og så fartøy under 8 meter, melder Fiskeridirektoratet i en pressemelding. Systemet skal automatisk sende informasjon om båtens posisjon, kurs og fart til Fiskeridirektoratet. Målet er å sikre bedre kontroll med fiskeria og øke sikkerheten til sjøs. Kravet gjelder ikke fritidsbåter som brukes til hobbyfiske, og fiskere kan søke om støtte til å installere utstyret. Og Henrik Stensønes fra Senterpartiet fikk brei støtte i fylkestinget for sin kritikk av helseforetaksmodellen og ulikheter i helsetilbudet i Møre og Romsdal. Han peker blant annet på redusert ambulanseberedskap og press på rehabiliteringstilbudet. Stensønes sier til NRK at dagens modell skaper forskjeller mellom innbyggerne og ønsker å erstatte den med et system der pasienter, beredskap og lokalsamfunn får større innflytelse. Og til slutt, Møre og Romsdal har en av landets svakeste befolkningsvekster, det viser fylkesstatistikken for 2026. I fjor økte folketallet med bare 756 personer, tilsvarende 0,3%. Fram mot 2040 forventer Statistisk sentralbyrå en vekst på kun 1,7%. Bare Nordland har lavere forventet vekst. Årsakene er blant annet redusert innvandring og at flere flytter ut av fylket enn inn, skriver Sunnmørsposten.
5: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Det blir en våt og vindfull dag på Sunnmøre med regn og sørlig liten kuling opp i sterk

Det närmar sig slutet för dagens morgonshow här på Radio Ålesund, och när klockan blir 11 så är det ingen grund till att byta kanal, för då är André Ulvesäter klar med tidig helg här på Radio Ålesund, och som vanligt har han kryddrat det med artiga gäster. Så här är det bara att hänga med när klockan blir 11, alltså tidig helg med André Ulvesäter. Mitt namn det är Trond Inge, tack för följe så långt denna torsdagen, och så ska du få musik ifrån Taylor Swift, The Faith of Ophelia.

0: Save Me Tonight med David Guetta. Vi har besök I studio av Caroline Larsen Myhren som är barchef på Keisaren som är här I anledning 35-årsjubileum. Och nu snackade vi lite mens David Guetta spelade för jag prövar att huska för det kunde det så ut för det gamla lokalet till Keisaren det är ju det som idag heter Brooklyn.
1: Mm.
0: Ska dere ha, og så har jeg forstått det at det litt det samme eiere, og det samme skal dere feire 35-årsjubileum der også?
1: Vi skal ikke feire der inne, men I anledning, Keisen 35 år, så tenker vi å ta historien litt tilbake igjen I tid og starte med livemusikk tirsdager og onsdager inn på Brooklyn.
0: Ja, ja. Så da får de livemusikk hele uken?
1: Ja, 5 dager I uka. Så tirsdag, onsdag Brooklyn och torsdag, fredag, lördag Keisern.
0: Ja, ah, men då är det inte grund för att inte ta sig en tur ut för...
1: Absolut inte. Det ska vara väldigt lav terskeltillbud. Det är inte så många som tillbyr livemusik I området I så många dagar I uka. Så...
0: Och det gör nog med stämningen?
1: Det gör det. Det är en liksom jämmerkär stämning med livemusik, rätt och slett.
0: Du fortalte att du har varit barchef där I 12 år.
1: Jobbar där I 12 år.
0: Jobbar där I 12 år.
1: Ja.
0: Har du märkt någon skillnad på ungdom för 12 år sedan och nu?
1: Ja, så för 12 år sedan så var jag nästan ungdom själv. Det är skillnad. Det har gått lite upp och ner med ungdomen syns jag. Det har varit var bra där uppför sig fint allesammans. Såklart det är ju någon som ikke oppføre seg, og noen som oppfører seg, men sånn det vel I alle aldre, tenker jeg. Men så har du, drikkekulturen har gått litt opp og ned mellom ungdommen, men nå ser vi at det på en måte kommet litt mer tilbake, enn ungdom har litt mer lyst ut, og søker sosialisering ute. Og
0: ja, og det jo veldig bra. Etter 2,5 år med korona, så var det kanskje på tide å få de ute og la de være litt sosial.
1: Ja.
0: Og da jo en trubadur på scenen en ganske god
1: absolutt.
0: Motivator. Du, fortell oss litt mer om selve feiringen den 31. oktober. Du nevnte T-dansen med Ida Gode, eller Dagsfylla, så du så fint kalte det. Så da skjønte jeg jo hva det var. Hva mer som skal skje på denne dagen?
1: Jeg har laget til noen sånne små papirlapper som skal overalt I lokalet, der folk må skrive ned sine hendelser eller sine minner fra keiseren. Første gangen de kom dit, gøy historie, hva de har opplevd, hvem de savner å se på podiet. Så skal vi samle inn alt, og forhåpentligvis så kan vi få det opp på en vegg, de som mest gull å ha. For det mye av historien til keiseren vi også ikke vet om. Ikke sant? Det mange som sitter på noen skatter fra 1990-tallet som vi ikke vet om. Så...
0: Ja, kanskje jeg skal stikke inn om å si at jeg opptredde der I 98 og fortalte vitser om værmeldere på TV2 og NRK. Kanskje ikke det mest interessante, men jeg synes I alle fall å huske at det var en suksess. Da, Caroline, ønsker jeg deg bare et slett lykke til med 35-årsjubileet. 31. august, det starter altså klokken 2 til 5.
1: Vi åpner dørene 1:30.
0: 1:30, og så det livemusikk fra 2. Og så I tillegg til det så kommer jo Ida Gode tilbake igjen på kveld.
1: Vi holder dørene åpne fra 2:30 til 3 på natta.
0: Ikke sant? Så det et godt slingringsmål der, men hvis du vil ha gratis kake og kaffe, kom klokken 1:30.
1: Ja.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Velkommen til 3 dagers salg på Alltid Kramagården. Torsdag, fredag og lørdag skjer det masse gøy på Santere. Det blir gode tilbud I butikkene, stempelkonkurranser med premie på 3000 kroner og flaskepostjakt hvor du kan vinne gavekort på 500 kroner. På fredag deler vi ut gratis donut og kaffe, og på lørdag får vi besøk av Ellie og Timba sammen med jungeldyra. Og så blir det selvfølgelig barnas verksted. Ta med familie og venner og bli med på en kjekk helg på Alltid Kremmagården. Vi møtes som alltid på Kremmagården.
7: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til Sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klocka är 12.
1: Här är vägnyheterna. Utvalget som har genomgått oljefondets etiska rammeverk öppnar för att investera i västliga sällskaper som lager atomvapen. Finansminister Jens Stoltenberg är enig i att terskelen för utlokkelse bör vara hög.
2: För ett fond som inte kan vara investerat i världens största sällskaper kan vanskligt få bli ett globalt indexnärt fond.
1: I Pakistan är minst 27 barn döda efter att ett skoletak kollapsat i byn Peshawar. Räddningsmanskaper jobbar med att hämta ut eleverna från ruinerna och de har hämtat ut minst 45 av de 110 eleverna som fick taket över sig. Rysslands säkerhetstjänste FSB har pågreppet en svensk statsborger, upplyser de. Svensken ska ha krysset gränsen till Ryssland olovligt. FSB hävdar också att den svenska statsborgaren har kämpat för Ukraina och anklagar dem för att ha planer om sabotage. Kronprins Christian av Danmark fyller 21 år. Han får storkommandörkorset av Dannebrogordenen i gave av sin far, kong Fredrik. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
3: Den kraftige vinden i Ålesund natt til torsdag førte til skade på pirbygget i sentrum etter vinduet ble skadet og glassbiter falt ned på gata. Daglig leder Anja Solevåg Seide opplyser til Sunnmørsposten at folk er på vei for å utbedre skaden. Og fra 1. april neste år blir det krav om elektronisk sporing på alle norske fiskebåter, også fartøy under 8 meter, melder Fiskeridirektoratet i en pressemelding. Systemet skal automatisk sende informasjon om båtens posisjon, kurs og fart til Fiskeridirektoratet. Målet er å sikre bedre kontroll med fiskeria og øke sikkerheten til sjøs. Kravet gjelder ikke fritidsbåter som brukes til hobbyfiske, og fiskere kan søke om støtte til å installere utstyret. Og Henrik Stensønes fra Senterpartiet fikk brei støtte i fylkestinget for sin kritikk av helseforetaksmodellen og ulikheter i helsetilbudet i Møre og Romsdal. Han peker blant annet på redusert ambulanseberedskap og press på rehabiliteringstilbudet. Stensønes sier til NRK at dagens modell skaper forskjeller mellom innbyggerne og ønsker å erstatte dem med et system der pasienter og beredskap og lokalsamfunn får større innflytelse. Og Møre og Romsdal har en av landets svakeste befolkningsvekster, viser fylkesstatistikken for 2026. I fjor økte folketallet med bare 756 personer, tilsvarende 0,3%. Fram mot 2040 forventer Statistisk sentralbyrå en vekst på kun 1,7%. Bare Nordland har lavere forventet vekst. Årsakene er blant annet redusert innvandring og at flere flytter ut av fylket enn inn, skriver Sunnmørsposten.
4: Det presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
5: Det er vått og vindfullt denne torsdag 15. oktober. 11 grader og temperaturen skal holde seg ganske uendret helt fram mot midnatt. Meteorologene skriver sørvestlig bris, stiv kuling utsatte steder, regn og i ettermiddag overgang til regnbyer.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
5: Har ikke fått nye meldinger om trafikale hendelser til tross for en litt hektisk morgentimer i trafikken denne torsdagen. Har du trafikktips, send meg gjerne en melding på Facebook eller på Instagram.
6: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.
5: Riktig god, kan man skal si nå, ettermiddag er det man sier etter klokken 12, veldig usikker på det. Klokken har passert 12 med 4 minutter, og om ganske få strakser så får jeg besøk i studio av Synne Seltveit, som er ny daglig leder i Fuglefjellet. Hør prat med hun etter Dilara, her skal du få sjel på radio.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är vägnyheterna. Magdalena Andersson är nedstämt som ny statsminister i Sverige av riksdagen. De stämde idag över ett förslag om en ren socialdemokraterna regering med henne som statsminister.
2: Och utfallet var väntat.

0: presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 16.
1: Här är vägnyheterna. Magdalena Andersson är nedstämd som ny statsminister I Sverige av riksdagen. De stämde idag över ett förslag om en ren socialdemokraterna-regering.
2: Och utfallet var väntat. Utfordringen I Sverige är att Centerpartiet nekter att sitta I regering sammen med Vänsterpartiet. Och Vänsterpartiet vill inte stötta en regering de selv inte är en del av.
1: Reporter Miriam Alsvik. Eli Rygg har betytt mycket för många som såg henne på TV som barn. Hon dödde I natt efter kräftsjukdom, 71 år gammal och folk på gatan minnes henne.
3: Det kände jag var väldigt trist. Jag husker bäst att hon packade in någon gaver I en av episoderna.
4: Det är ju lite rart. Hon var ju stor barn-TV-personlighet för oss I hvert fall. Sportveien 2.
1: Dronning Sonja planlägger flera besök. 5 november ska hon besöka möbelsnäckerskolan I Mysen och ungdomshuset I Askim. Alpinist Alexander Aamodt Kilde rök akillesen efter ett fall under utförträning I Chile igår. Skaden kommer lika före han skulle göra comeback efter flera år med skademareritt. Kilde reiser nu hem till Innsbruck för vidare medicinska undersökelser och behandling. I studio Ellen Fredriksen, nyheterna för alltid på VG.
5: Den kraftige vinden I Ålesund natt til torsdag førte til skade på pirbygget I sentrum etter vinduet ble skadet og glassbiter falt ned på gata. Daglig leder Anja Solevåg Seide opplyser til Sunnmørsposten at folk på vei for å utbedre skaden. Og fra 1. april neste år blir det krav om elektronisk sporing på alle norske fiskebåter, også fartøy under 8 meter, melder Fiskeridirektoratet I en pressemelding. Systemet skal automatisk sende informasjon om båtens

Den är det stunden jag har hört här på radion. Det är alltså Mark Amber med Belong Together, som var stor för ett år sedan. Vinner väl att bli nå. Men med det så ska jag packa samman nytt kvällen vidare. Och så är det bara att skruva på igen i morgon. Fredagssändning, och vi två snackas klockan

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och kör där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner, som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köm där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hej, jag heter Salsabel och är rådgivare i Sparebanken Norge i Oslo. Jag ville bara säga si att du nu finner oss 70 steder över hela landet och flera ska det bli. Likväl är vi fortsatt lokalbanken din också här i Oslo och vi ska fortsatt dela överskottet vårt med både kunderna och lokalsamfundet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Okej, du ska på fellesköp och du ska ha motorsag och då säger det följande. God kväll.
3: God kväll.
2: Ge trung.
3: Ge trung.
2: I bensindrive.
3: En bensindrive.
2: Tre kärer.
3: Tre kärer.
2: Inte bara gnir på vokalerna. Tre kärer.
3: Tre kärer.
2: Ja, vad nu snackar vi?
4: Ja, men sån snackar inte vi. På Felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
2: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
5: Er du en hund?
2: Nei.
6: En elefant?
2: Nei.
5: En brannbil?
2: Nei.
7: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
2: Nei,
7: av det?
2: Nei, mamma, du.
7: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Velkommen til tre dagers salg på Altid Kramagården. Torsdag, fredag og lørdag skjer det masse gøy på Santere. Det blir gode tilbud i butikkene, stempelkonkurranser med premie på 3000 kroner og flaskepostjakt hvor du kan vinne gavekort på 500 kroner. På fredag deler vi ut gratis donut og kaffe, og på lørdag får vi besøk av Ellie og Timba sammen med jungeldyra. Og så blir det selvfølgelig barnas verksted. Ta med familie og venner og bli med på en kjekk helg på Altid Kremagården. Vi møtes som alltid på Kremagården.
10: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.